خانومم آن ساتای چس بری ای سمن ها دوتون نیم گرد ساتین مخگری ای نخچی که یوشونه بخت نریم ور گرد ساری دا جهریم خند ویتون نر ور یر پکینز چه